Sapa diantarane Rika kemien sing tau nganggo kaos kaki kendur. Iya. Yeah. Kaos kakine kedodoran. Iya. Yeah. Ya yeah, sayang. La la la la la la. La la la la la la, la ledong. Talelo lelo. Masih temen ya. Nah iya kok.

0: Ya Prabu, ya Prabu. Meh sampun telas Kadang Lo Kurowo.
1: Naming Kadang Lo Karto Marmo Gran Gulo. Lari-lari sampun telas.
0: Waduh, ya Prabu. Kulo mboten narimah. Menawi kulo dereng ngajar Kresna Adik. Waduh, ya Prabu. Kulo mboten narimah. Menawi kulo dereng ngajar Kresna Adik, kulo dereng maruh, ya Prabu.